sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Ovo je grozno, se gore i gore, to vidiš.
2: Boci, boci, Darko.
3: E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
4: Stanje.
0: Često kasnijam, isto volim u komadu.
5: Idu jara će ne teško.
0: To ne mogu brže. Nemoj reći da još brže.
6: Novi zvuk dobrog starog...
0: Jojo, sam malo, sorry. Molim,
5: halo.
6: Novi zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.
7: Na tre, uzmi me i skloni pod skut. Nije

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.